0: yama yahu akwa basa anse nyamiadum wawe so ama yakoda ye na yini mwenye huso shwe nonu ahwe ya so ama depa asachi yene ayye memenenda na edu mimenda siye diwa nitu ya se ya na yetinasi anopeyi na yehwe se ya pumu diyo huzem yene adoketa fuo ya wanumu kwa dare wo yadisemu wo etinasi na wanumu buwaye abira wama ye nchile chile edi ya faya pumu diyo huo nti nyami ya dumu nyansu dog abe kanyansa Dr. Isaac Denfi ya waye juma ewo Pears Care Clinic nyami akura akura nwa adina abe kanyansa mayintino yabeshe nafi ya kichwe eneno enkomono na ene ya shese niya maho duwa ya na sisi ya kwemu wapumdini e kwansuo ya dinchi nsansuboni edi ebre yeno yabeshe na ya kichwe enkomona yabeshe se dog ebe buwaye ewo sa apumdini e kwano eso na ma mima dog akwa banafi ya nshasye dog machinyo
1: Yeja.
0: Na kura pumbo kwa die.
1: Obwa die adaroma bibia ye kama kama pa. Minimize oso unhoye.
0: Nyamiadum. Yehuye pa. Na dog ya adiachi ya saye shebi yu. Na watu na kwaba. Yewe chichu nkomo kwa ya pumbi di huo. Ene nkomo na yewe chichu no. Ye jina adieba akusu. Na wapa ya pamudi ya maye. Ya se yefre bibi gastrointestinal disorders. Say gastrointestinal disorders. Dog, eno no eye dia dia na ehun nsem so te sen.
1: Yo edua na ba bedase papa. Mame mfa nchi akese enkoma adofo no nyina wonma abreni abribia no omba peske babeja ya hwe. Wonma abreni abribia no omofreyen na omoboya baso oye nyuma pa yedi. Enezo so eye dafufra obwadi eno di acheyen. Na wadi cheyen se ya na esefata se. Wase itumi eye di esefata. Na yebe ye di esefata. Na adie bakuwa ebe buwayen. Ene se yebi suya adie edia fa ya pomudin. Se ni yebe ya abrini abribi ya no. Ibinya apomudin papa. Okay. Ibinya apomudin ya isipisita. Na abuwama ya kweni ya basemu. Ibibi ya yeye ni yetu miya yeni ya yeni yii na yeni sika samo soso akone ni because ubia bompa ya radie mame nkwa tenten ube nyan kwa tenten ya jese esha si free ya pomuden paso because ya reba ana diye tosu itumi sebi utumi kwa dani uwu na se owo nkwa tenten ya na wase sha si fi bebi aye apomden papa na benya apomden papa nso na ye wono ma bi ye wose uhunu
0: okay
1: enti obade no de nimdie na to ho de amaye se ye nye de ye uhunu na ye ni so wa uhunu a uhunu wa uhunu a obade ne wadi so enti na esefata se ye nyamre bi se a e wose itimi yi asum ye ne ye ma ye nkununum ye yirenom ye maame ye papa ye nananom ye namfonom itumi etie bibi se because sa anuma we no Yankopon de atoho. Senya o kanse nim dia me ma inim ntino. Omo yira. Enyoma no nimwa. De bia obom pa eka chen yankopon se oma nkwa tenten no. Ono so de egu ho se ye wei wei me ba. Ye wei na mwa uma wa pom din no ensipensita. Wo ye no so no na e boa uma unyini. Na unyini no na tembia so wankasa wanije. Enti nenso so eye da foforo. Na eda foforo no ni ya ba besua nyoma ne dorson. Enyo mane dosu abrini abribia ne ane dosu yintumi nkani nyina amum nanso ene de de si ye ba bi suan ye medically e kan gastrointestinal disorders gastrointestinal disorders ode ba ye nkase mu a na de pese kire nyane se ye wonyare nyare ahudo bi a e fa ye ye frum ho de bia obi wo ha ena meyemu hame meyefumu ho ene ho asam ne yebetwetwin na traso inchirimu ne kono yebete ne omase yepa na ye kasa gastrointestinal disorders ana diseases a de pese akire nyina ne se yewo enyarwa hudo bi a efa se ne mekan ye yefumu ho na medically mamemfa mfa sei na memfa mewie ba bi medically ye kasa gastro oti the word gastro biana na ye kan bibi e de afa ye yefunu no ho
2: okay
1: enti gastro afei ye se gastrointestinal no eno so every word bia eno so ye intestines that is ye nsono no na ye nsono no yate se ye se ye wo nsono ketoa that is small intestines and large intestines enti utia gastro no me se efa yefunu ho ena intestinal no so efa ye nsono ho enti na ye pese ye kire se disorders and diseases abeso so no kire se nyare wa hudo bi a eba na babe ha ye yefunu no ene ye nsono no ema ne betete ye eno ehwa sam ne yebekan nanso no etra so mane broso se ne ma kire mu ye wo systems are who will be in the one peduanum. Your one system are at a digestive system, and as a gastrointestinal tract. In this gastrointestinal tract, a wana ye de ye ka a hua sama and as a ye sunya wadi. In the or how pia a be affected yen gastrointestinal tract hono. Ye se a ye or how wa ye at a gastrointestinal disorders. Na send a medical chemo utia. Me se eye yefun enanso no na enye no nko a etra so enu ti na me san so di wo ya kan ye ho no enti no gastro anase gastrointestinal tract ho no eho no e kan bibi e de afa ye digestive system ho no nipa bi a wo asase so no udidi minim nipa a wo asase so so ni onidi onom udidi onom enti ye oba bi a baby a ensuo ana aduano no efa na afa nipadua no mua ma aduano no ayam na aduano no ayam wie na nipadua na fa de pe na se bio de nye afa bia ye ka ne se agana bia ho no epi obi didi omfa nche yen eno ne ye ka ne se eho ye gastrointestinal tract nti bia fa baby aduano no nipa bia no udidie ubedi kan de aduane na wura wonum enti no ye hwɛ baabi bia efa saa kwan hudue so yare bia beba ewo ho bia no me se ya tunidi gastrointestinal disorders a enye ye funu no ne nsono no nko a nenso no efri ye num nipa bia bedidi a onse aduane aba e shaase efri ye num nti udi aduane no fa wonum ho nti wonum ho no na nam ominum ho eba ye honam akwa bi efre no esophagus na no so age aduano na e de ba na afi abeto ye fununum na eba na afi ene ada organs di juma na afi ye nsono no ni nyina no na e di juma na afi aduano no e yam na aduane ne yam no na afi nipa aduano e hwe se e betwe mu ahoden na ahoden no bia ewom no na enipa aduano ye den afa na ofa ensu wie nso a ye wodia enye a sabie ewo se eba abonten na eno so afa bia ne enye no so ewo se eba abonten na eno so aba enti ba bibia na se ba bi aduane nam ye didi aduane ne fa ye num ho ye minim ho ye yefunum ho ye nsunum ho na ohaw bia be affect ho no itumi ka se wanya gastrointestinal disorders and as a gastrointestinal diseases enti no aduana ba minim se muda ho pa
2: muda ho
1: so how bia e be fa bia ye didi aduane no fa ye firi enum ho bia minim ho ye nsunum ho a e ba na ye sa wo ada organs bia eno so so e boa e ma aduane ne yam e wo mu a ye no medically ye ka se eno so accessory organs a ye obi bia firi bi pancreas sa pancreas ni ono so so e na secrete ade ye ka ni insulin money regulatory and sugar level ono so so e wo digestive system ho bi afi ye wo gallbladder de ni padodo na ka ne se bonwono honam akwa ba kon ka ne gallbladder ono so wo ho bi ono so boa ana ye mprebo ye liver no ono so so e no so e ka bom ni ye nso no ne ye stomach ana se ye yefunu no ankasa ene esophagus ene mouth no omu nyina no edi juma edi abom enti o how bia ebe fa ho no na yatunidi se gastrointestinal disorders enti ne se me kiremu a na aduana ba sa na asam no etie a e wo se obi ehi na som no tie ye pa because enipa bi bre na nam no ma bia na omunnim enyo ma bia impo no omunnim nanso no omubu omani go so aye ne eh ho mumu nim se saa nyo ma no na eh ho mo ne so de akwohye na na bi o de akwohye papa bi nji na be sa fata se ye be hye nyo ma bi nso na aboaye eye mofra ekusi mpanimfo so e ma mema nyo ma ho do a e koso no ye wure mu no minim se ye be te nyo ma se na ye hye nyo ma nso na aboa obi nso a bia odi na ni kire nso a ahoto no be ye ntam e ye pes ke
0: na dog eh se de wa kire de mu nyo na kire se we enye se ehunam a obi di ade ekobọ ohunam ba bi na akwa wakonya yade ne ade we ye nipadwe ni mu
1: sure
0: mu ankasa ba
1: inside ankasa ena bibi akoso ho ena de ohawaba ntino ne wo se ekwan a ebefa so a saa nyoma nyina ne bitimi ayi ne ho di wo mra ye inside ho chimato bi e nome bi aye ya e de saa chimato ne baba ma ne be haye no ene ne ne ye bibibi ye be ye bibibi so na ye nyina no ya nya na ye nyana boy ni pedua ne papa
0: dog ansa na obekere kwan a yade etimi fa so wura ni pedua ne emu ko fa sa de ye kan hu yade e de ba no no yade a eye gastrointestinal disorders no ebi e yade hi
1: edua na ba edos papa papa
0: okay
1: na mame mbo bi so your condition bi atundin colitis colitis ano ewo ho afi your condition bi atundi hemorrhoid ni padodo na ta kan ku pass pass no medical sana ya ne ta kan is hemorrhoid hemorrhoid but what hemorrhoid bi ana ye ka afa ku hu afi your condition bi atundi colon cancer ano so so ewo ho afi colon polyps ewo ho irritable bowel syndrome so na afi ye wo peptic ulcer sa ya ri ni ya re ba koni pa dodo na ta nim no pa peptic ulcer yesi yam kuro on ye ya so me yam kura ba me yam eno e wo ene ye wo gastritis eno so ye betumi aka sa eno so so e ye yam kuro sa nenso no eno so ye different from peptic ulcer no na afi ye wo condition bi so a ye frene jet di padodo na so atatin ni se frene no acid reflux acid reflux ana gastroesophageal reflux disease and also so e dia e betumi e dia frere no enti me bobobobo bi so a edua na ba ebi na mabobobobo so ya edoso yi nanso no ebi no no
0: and your dog wobobo yale wona etumi ba no so kwan be na afi fa so e de ba
1: edua na ba se ne medical akiri mu no se obi benya ohawo ba bia edidi fa ma eduane ne yam na eduane no nya ne mu ahoden na de nya ne babo nte a enam nyoma ahodo bebrebe so
0: okay
1: I was say etiefo no ehye ne nsu yi papa na before say me wuram no eduane ba ma me mfa ye telephone number si entudwa isan se enipa bi ebre wo ho enipa bi anomnuo ewo ho nanso no problem na nkasa no omunya hunu se problem we omunya nya se bio proper solution because of say enyoma bi a omunhunu emfa omohaw no ho nti obi ho a we move from one place to the other that is hospitals to hospitals clinic to clinics emiamia hudu bebrebe nanso no ne ho ntono nti no de o kan se si aba mbu aba nimdia peske ye wono so obi wo sa wo ha obi na ohwe chiri kwan a ebe bwana papa ena enye sa wo ha nko a isan se ye de ye apomdi aso ye bia abreni abibia na yetue ho si ho se ye be bo di pedua no e wo ha obi e wo ni pedua inside e wo outside e fa ye ntrimu you know mpemu other organs problem bia e affecting ni pedua no o hwehwe akiri kwan a woni beje nti fa number si na bia odishie bi ye bobobobo so no a wo se me dishie yi me maami bi me papa bi ya re we bia ka no wano madura ne ho ntono a na ututu anamu no oman wo kire no a omso obi wo ha yesua enioma se ya otie no bia na obi wo ha won di onim nti da bia no onya the right place am I nti no honto no wo hwehwe ba bia no beto no na wo na betimi recommend di ama no nti ba ne se ya na se fata se ofa numbers no na wo de many pa no ba otimi akacho se a wa ye nyankopon so ade nyankopon nhyira wo san se nanka enye wo a nanka na minim se nka me hokora betumi atome adofo bebrebe timi so bi nsa na wono ankasa ne na ba mate san se mi bebrebe wo se a dog da abranti yasema me da mame yasema me san se ono na de me ba ha ono ne ka kire me se memra na me ba o wa rehyem se me ho betome mate san se ni bia na mani agye nti me sero fa numbers no ye numbers ne didi juma ni ni Pest care and a asuani dim so far to trim ye. Edino a pest care P A I R S pest. Then you add K C A R E. You be baby sasa here fan your mea mea who do be. Now one moment bang greater Accra and ye will La Paz. La Paz, Nyamiche Junction. Nyamiche Junction, no. Yo kata usubisi wakata wakata ne chiho Ghana Water Company oho ye ne Ghana Water Company ne ben ye ejume frijuada kopri memenda sume ne ukasa sisi ya ne memenda ye ye ejume na memenda no ya niye pontem kakra enormi ensa niya pon ni free ejuada kopri ni fiada so die ye she ejume ase no son abo ape mu 7:30 ni dia kuwi enumere no nsia enti sene bebi bia wono betumi aba me ahwewa team no ho aye babo am na sene aduana ba wubusa ye oha ahodo a etumi kofa ye yefunu mu ho ye nsunu mu ho ye digestive system ho ye GI tract ho no and problems ahodo a imprepi no edeba no eni sene medi kan kan ye no eho na aduane a ye die nsu a ye nom no eho na efa ne nipaduana fa de pe na de anya no aba abonten enti imprepi no because of se eno ankasa ne di se adwuma yi ekwan ahudo bi a ade bi ebe wura nipadua nim a enye no na afi e de ohawo enso aye den abre no because eho na problem no ye den efa enti de tie nie ye wo nipa bebreba omu nsu a omu nom omu aduani a omu die no eye emwa wa yemfa ye ni huma ebeka se eye bacterias bi anase virus bi ana fungi bi ana parasite bi aka sa ensu a ye nom na awura ni paduam no itumi do hawo a ye gastrointestinal disorder si itumi ba sanso so na aduani bi a ebedie na emwa yemfa ye ni huma a omo di infection ba ye nipadua nim a sa enuoma sa moamo ya e komasam mprepi ye de yemfe ani huom sa moa no adua na ba yemfe ani huom enti se bika wonsa ana ebi wo adua nim a untumi emfa wani kan entumi enhunu se adua ni amedie ensu amenum die emo bi wo ma enye ko nipadua mu a ebetumi ahame enti mprepi no sa moa yi a ye komasam yi ye okwan ahudo bi a omutumi efa so e de ba ye nipadua mu a se mi kiremu a ma mi kiremu kakra nti na esefata se yaduani a ye die ye nsu a ye nom e wo se ehwe ni ye papa isan se e koye nipadua mu a e de how kese a e mo a ye mfa ye ni hu mu a mo ye bacteria mo ye virus fungi parasite bi ro nipadua mu no omo batiti nipadua ne pa ma ye funum ho no ye nsu mu ho no etimi e ha ye mpa nti no de tie nie sebio ye obibi a medically ye obi efre bibi fika oral root me ka fika oral root fika no coming from the word feces that means ye janan enti obi sebio obi tumi janan na o janan a obi didi am fa nche kakra obi a janan a owia odenensa sebio ekọ na janan bia ho epepa ho kakra nanso mra wa yes adie saa mwoyi na msi ya mfiye ni huo muno ebi tumika wansa nansu ubi owa ongo horo nense yi na ode nensa no uvia wade akotu edwini mpo mprepi no mpeni mfoye nkadiye ni msa nka mofrana nka omudie ya sisebi u omagwene wafom inti wano die we jane nai utimikule jane nai na ode nensa ati tututum unye edwini no asansu wafa na odi nansu mpeni fobi tumiye saadie ondi ufili se oh bibia nka mensa bibia nyame nsa na ni refin ongo horo nensa enti mna obeye saadie na obe fa adie bi aye duyani bi onse enyoma enye uwo ni pedwe muno eno na eye den e ba abonten mm-hmm. sane mdi kan kasa udidi ye nipa bi adidi a enyo ma enye no na aye den nipa dua ne fa de ye ni wiya de enye no e ba abonten no na wo mu ade ne nye a nipa dua na rejecti na wasa ade won sa akoka na wasa nso asa akoy introduce dia ko nipa dua nu e kire se e de o how ne be ma ndi wonu mu a se bi omugye omu nan na omu hohoro omu nsa ye no na omu de edidi no itumi de sa wo how utumi ye den eba ene obi wo kran so a Sadie ya waye sebi wojan na ye meka wojan na ye wojan na obi didi on fanche pa na ye suade e be wosa me boss ma mo sunso a enye ye na ye mfan suade na o ye sadie na wan horo ne nsa obi okran so a otumi de ne nsa no tumi ko tachi baby
2: okay
1: aduana ba se o tachi baby ni betumi akoba se bia e pono a obi on se pono nipa dodo ne bia pono nipa ba ko ntumi emie pono o ye den a se wo so nko na ate dem kra na o dan no bitumi create me yedan e be so mu bi enti anase ba bia nipa dodo fa o don sa ko bie na obi nso ba be som enti wo hwe nipa dodo a etumi bie pono bi anase obi de ne nsa ko tachi ba bi na so don sa se ye wo ho ba bi e dan ho se ye castia ka se e bie nye nipa ba ko ne fie obi betumi we betumi be twi no yiso be twi enti wo don sa akoso ade obi de ne nsa so ho na sa emwa ye mfie ni hu aye koma asami wo so akotache wo na wanhoro won sayi na ewro ni paduanim awo introduce sa amwe wo ni paduanim no e de ohwa kesiye ene bre ye gastrointestinal tract ho na se ye digestive system ho enti kwan ho do ba kono no enu nti na ensa hohoro eye very very important nti me kan na me de si so se emofra mofra titru e mofra omo wo school mu kranketen kete ye timi ko gya omo e de ma ubi wa behe kwa na 6 months. Ne mame, ebiye ejuma se munti. Ni wako jano, edi nako ma eyi. Chubo mse, mofre timi yari yari. Oh, waa, debia, sebi o jane nai, abofre mse wafi. O di ejuma ni mana o ni. Na yentia siye. Because of a nyoma hudu ubi etise ye timi ure ni pedbiyan inside. No, imprepi, you know. Eya ana, edi ohao kesiye, ebreho. Eba honzwa, eya ohao kesiye. Inti nasa kwenye so, eya bakun. Afei dia tosu biem enso ameboso eye wonu mo a omo nso so ebu ho kra na se ne mekan yi ono de onfa ne san koso ba bi so de tachi we bi but on de direct contact direct contact ne chere se enchia ene ye kwa yi ase first na coronavirus ba ne ye se enchaze enchia na sa ba biem nti nipa no ohu a ei ke ei mi hu wa chewo no a chiawo o chiawo no so refi hu so bi a chiawo wo de ofri sa wonsam ye clean onya bibi aduane bi se bibi ti se fruit oba hu se fruit e bia apple bi na wakọ edwa so okọ egu ho ye de nsu ogu ho o de ofri sa ahohoro ho ono no refi ne ho sa ne nsa enye na waso fruit nu kabo nti ade na nipa no eche ano no ode ma ano no ne nsa koso ba bi ana sa okọ chia obi no na wo de akoso apple mu na aye ho gwe na wa wegu ne yam wọn sa anyo ma hudu enya ni nyina aye nyo ma hudu bi a itimi de ohawo ebreye nti direct contact bi no se nipa no wo so bi nipa na nkasa wo don tai kotachi bebi ama na akosom ana se wan kasa wo don sai koso wadua ni awudiem bibi ti se ne atwemmo ne sa anyo ma hudu ya obi tika mu ne ya de ama no robber yi oye anwo yi robber no drivers for no kra se bi omi tai hu a driver's phone ono ne nsa so tiam nti ono no kra no nya da agye yi oye a na oyi room na ne nsa som bi na meka no si a na wo no nsa som no nipa bebre na som na so abe som bi but ye de aduane ma wa no na wa som kabo onhoro wo nsa na wudi emyoma wo introduce dia ko nipa duam ebi wo ha enye atrans but eba echiri nti ade ba ko a edi mu ntintimai kese pa wo ba bi a yedidi yenum nsuo fa no ena nsuo nso saa nsuo aye num ye num nsuo obe ha nsuo bia na wasa na onum wasa nsuo bia na wasa na onum nsuo bia na onum nsuo ahodo a eya na enye clean eno so eye ade ba ko a e wo se ye hwe ni yipa afei ye toso biemu nso a mebo so enie ye wo enro nra hodo bia aya na ye tie edesa pains a na se honam yawo
2: okay
1: ai ba ye nipaduanim medical ye kan non steroidal anti inflammatory drugs san ra hodo a ye di two pains ase no aye enu a ye nom no rough rough nanso na nipa bi di adane se bio edura de bia mo fa ofa na no pa awia nwumre anopɛ anwumre na obi de ye chese ya kɔ ese de bia onum bi because ni titaye ne ya nti won de onfa pinkele ni agro ni kotodwe taye ne ya ni sisi taye ne ya oyobi na poso taye ne ya nti wanfa pinkela ono de de bia no oni asomdwe nti wonmo a omutai fa sai nura hodo a yidi tu na me ya ose a medical ya kan non steroidal anti inflammatory drug oyobi a onya abotre na wunhunu adekropotea ama wo pains na ji onipadu aboso na wan solve problem no now they also be the biabe no painkillers a ade ba ko a de ma wo ne say wo digestive system ho na wo gastrointestinal tract ho gi tract ho no ade wo how kese e etumi ba ho e ma no e be how nti ye hwano ma ho do a eno so e ha ye yafunu ho na adua na ba ye bie so ama ye de ye hunu nti ba ko na masa aboso no nti won mo fa painkillers painkillers da bia wo fa painkiller me sero mato ntwa ne e ye problem na abani padu anim o connective tissues or tendons or ligament or cartilages or discs no we hip bone no problem be about to sisi just like we say no ntumi trans ntumi nyo hwe da bia no ntumi na okoto kete so a problem we dem twetwe wankasa utia ya we for so long me srew but modern hwe pesk kiri kwan say ye injury bi e dia problem bia abama pains a you ni pedu aboso say bi okura poma waka dem na pesa sa dia twetwa no me srew e ma painkiller enye wo o problem say no na dey solve your problem no nti eno no no afi de to so biem so adua na ba mebo so nie ye wo drinks ahudo bi ho a ye tai nom a ye tai kan carbonated drinks emprepi sa drinks na ebi ho a utusu anya se me se obi adwuma utusu abun sa age chew no sa drinks ahudo no uyo bi a o me se ye onipa ni bi ho a won de drinks or you be a part of nipa no nti da bia onom drink nti you be a da bia onom sa drink and onom sa drink na e chere se o gi ai trat ho na ya funum ho no o the problem kese e na o introduce dia ma no nti na nipa bebrebe ya sa dia ma na ya funu ya kese e mema bebrebe ya funu ya kese o hu na wose sika furu nti problem na e ba ho no an gradually na ma na ya funu ya kese nti me srew onnum excessively onnum de bebrebe we obi a wota nom sa anyoma na hweniye isan se e de how kese e ne brewo o yafunum ho no afi de toso biem so so eye wonnum a omotai efa nsradie nsradie ana oyili oyi eyi nuane a yetai echichichichichi bebrebe nam nam a echichichichi sradie nsradie a yetai fa yu nam a moja moja wom a yetai wi ni bebre ye chi yere de bia no eno se ade ba ko a etai ha ye yefunu ho nji wonu mo a omotai fa red meat bebrebe nsade nsade enuane bebrebe no eya na ede ohawo enso ene ba ye yefunu ho nti eno so ye hwe ni ye nti obi ho a na ne yefunu eye kese ne yefunu mo ha no ne yefunu mo bubom ontiasie no eno eye ba ko no afa ye won krofo bi ho nso a onse aduane a ono a odie sija so no ne no ano ono ne yie ma ne men yie se me ye example bibi ti se nam nti bi a wakonya ne nam bi enam no ahopepre ono ma ne men yie na wano nam no bia uyo bi a otai eye saa ne men ono aduane yie ma ne men yie na wudi sa nuane no ana bibi e te saa se ne me ka nam nam ye a eno so the problem do bi okra na ubo so be wi ade be chen no se bi obo so oja ne nan obetumi agya ne nan sa na e ha no eno so ye ade ba ko a e wo se hwe ni ye noa bibi e te sa ye noa ma ne men yi na eno so no afei wonu mo omo so the spices mako bebre keka keka dro bebre be bupom e de ye nyo ma bi se yede noa bibi ti se nam o ameka na asamu ana yede gu aduane mu ye twide agu aduane ye nkon bi mu bebrebe ni edie se yaka kire se eye yes eye nanso so no necessively ne moro so no eya ade a high and digestive system wo ye papa nti wonu a omofa spices bebrebe mako akeka dro ye twine bebrebe ne gu aduane mu ye de ade sanso de high ho it shouldn't be too much. Enti enonso so yen shanen so. Enna ye nipa dua no ye wo enyo ma bi e kan fiber eye ma ye digestion system wa emre bia no boama digestion etumi ye proper. enipa bia wo asase so no aduane a wudie no se ne edi kan kasa e wo se onyamu ahoden aduane ntumi yamuyie ne nipa aduane fa de pe no se wudidi a aduane betumi ayamuyie a ye onuane ahodo bia wo se unya fiber wom na boa na tembian e ma digest se mo no aduane ntumi yamuyie nti nuane ahodo bi omo mo ntai ni se nuane a fiber fiber wom bibi ti se oat wheat mo cereals bi ti se wheat brown brown rice mo apples mango wo hu saa nyo ma nyo ma ahodo yi tiger nut atadwe ni nyina no boa nti uta fafa saa nyo ma bi ete saa itimi boa ma udidi a digestion etumi ye problem because unya fiber fiber wo nti udidi a na fiber no mum no aye adwuma na ma aduane ne tumi ayam yi ama nipadua na fade ye pe nti wo ye obi a wo ntae ni nuane a fiber fiber wo mu a mesrew ene tu hufu because eba sa aduane ni tumi nyam yi aduane nso antimi a nyam yi a de ye na wo sa aduane nipadua ne fan unya na ye den how ah de enye no kra na wo se babont e ma ne nyina no e ka ye funu ha eno so nyina e de how bebrebi e na ebre ni pedua no afa de to so biem so so ye won mo a omo tai fa ensaden wo ye obi a wo tai fa ensaden ensan ensan akoho ne ensan me mo bi edin me kan ensaden ensaden men ka enyo ma bebrebi me kan mini se yenim ene ebu otwa so nti obi o ho a eno yeni nsu a wonom na obi onde obi banom nsu a na e alcohol isan se onom alcohol chen nsu mpo nti wo obi a wo tai fa alcohol alcohol bebreba o da jesu se sem ho no sa organs a hodo a e wo ho wo brebo wo nsonom wo de wo ha okese e na e de e to so a e wo se e de ye hweni ye afei wono ma omo twetwetwe ngusie omo smoky ni nyina nso ye how kese a eno so etumi edeba ho enji enso no afei se me toa so biemu a wono ma mpɛ apomtenetene se wo ye obi a ompɛ exercise ya de ba ko a eno so boama digestion ye digestive system ho no boama enyoma ye kama mayen odabi a so pɛnyoma kama ma oni pɛdua no nanso no onya de a ebe ma oni pɛdua no aye kama ma wo a se wo ye exercise apomtenetene ene ye ka ɛno ma bebrebe na ye na ade ba ko ye ene se eboa ma aduane a wudie aduane a efa wo minimu ho aba wo yefunu ho wo nsunu ho na ayamma me ni pedua na fa de pe na de nya aba bonten no eboa ye pa emam nti no exercise e ade ba ko nti won ma mo pe exercise ye nti won se mprepi ye onipa bi wo ha onde da bia no onde da bia otefa ko sedentary lifestyle wo mo ta tefa ko wo mo ta tefa ko nti wo bo hu se da bia no na ne yefunu na ye bloated na eye kese ye you ask yourself saying to be to make us ah me de me bond ye otefa ko obedidi otefa ko enti ye kan ye adana bond ye onidi anadwo nanso so odidi entem nanso de bia onde otefa ko enipa bia odidi aduane no ade ye kan se eye carbohydrate no e wo se wo so eye ma wan hoden e wo so otumi di ye adwuma na adwuma no enipa dua no etumi e den e yisu nanso de da bia otefa ko aduane na wudi no otefa ko saa wo mfa nye hwee nti basa na e how digestive system ho enu nso e yade ba ko a wo se ye hye nso na ye exercise ye movement kakra nti ye taka anadwo se wudidi anadwo didi enye because wudidi wi a otefa ko but obi de e ya no pa wudidi wi a otefa ko obi de nso ye wia nti won mo mo tai enwuma a mo nwuma di o mu di o mo ta otefa ko na wo de da bia wudidi otefa ko unye movement bia no e similar to enwumre
2: okay
1: nti aduane ba minim se muda ho yes o me ni di anadwo you ask yourself say I didn't think yes me ni di anadwo because anadwo no sa time no tefa ko no movement wo didi wi aduane no ti wo nso tefa ko kra wankasa bu nso ada wo so wo tehwa na wo tonko wo ti tv ho wo wi a wacha ho ato ho nti wo suso ye wo tehwa wo nko ba bi a obi ebi a wo teso ano wo yi ama no wi asa betena se wo tehwa o de no ansa wo teho sa nti da bia wo ye ne da bia wo ye ne da bia wo movie wo nko akiri wo nya hwe no e de problem enso e bre wo da je system ho wo se ye hye ne nso afi won no mo twene bebrebe yi adwendwen ye ta ka sa die se yendwene nanso me yenye dan adwendwen ta die ba ko e ha ye ni padua no ma digestion enye proper e wo ye digestive system ho no e ye wonom a omodwendwene pa me chrom bibia asie de ato bia no enye nko na ayeden ato wo enye nko

ene edie no dwumadie apomdin fie no ye de asie ye soro sna dwumadie na kana to aso ye ko amago premason semo no akan simu penifo no atena se de aba no achi DJ Koronko ebe transfer bo nyansa nyomo ene yane Dr. Isaac Jemfi dog free pest care clinic asue ye ena obeka yensa na no pai na yane no atwetwe enkomo e dia fa yade ahodo a e ba ye nipa duane mu o ye yafuru mu o ye nsono nu mu o ye yemu ba bia yatwetwe enkomo kwa chiripa nti yada mu asmu so mu freye baby san sam ne ade nyina no yada mu nyina mu nso masie nti da esene no da sene ye besa ye hye bio na mire ade a duane ba kwajo amponsa o krubi atua brade na na me mensuro ojafa edumo abusia da esene no yebasa ehia makrao bye bye.

eye wiem abodie na asesa ana ame nsuo no etoto toto fa enkrofo ana se yen yesu ani yeban ana ama basa ifise bi wo ha okotasa asikra no a amusa kiro ana on hwehwemu ye otemi dasa brawa no atwe ne kra asase ndie yesi ne bo na na wetiaka ochina bu nkoyo nkosi dan se na eye nsuo dudu wanu se se se yesi dan a sabi sabi enye osika no mani bro sika abu yesu ntino ye betali efie ho nyina ukọ wa unhu green grass ba kokra enso nko bo ade abo ni wiase obo sen kensuo de eto a o sen mem ekofom na maniema ye den etimi afifi enso yen yankasa yesu ni ye banti yetimi si edan wonsuom yetimi si dan na chese ye de cement atari efom be biara efie bi ho abedu ye de tiles atari ho nyina efie ho si enso obo ade obo na ade yi o si ensuo no oto a ebe den ebe mim ne etimi ama eno bai ene niema ye den efifi etise se aban se obeko apro na bebia edan si biara a esi ensuo ho kwan ana se ema ensuo tatai bebia enya ne kwan so emfa no aban beko round we di soja fo nyina ka ho a kire se ye ba ye be make udan no ho ye make ho abudoza ye den ebe bu no ne ne masem busa ne se eyenye yesu ene ye ban ena ama basa ana se obade ewrem ensa kire na amba ba atiefu o misremo se bodonko epa ho sima eduasa ensu a eyirifa adan ensu a yirifa cars ensu a yirifa enipa bibusa eye yesu ene ye ban ana se obade ewiemu ensakra ade ni bia etiefo ebo donko epa ho sima eduasa masam no no.